da ma da pa ma ga ma ga ri sa ya ni da da ga ri na na da ga re ma ga pa ma da ni da da ga ri ma ga ma ga da ga ma ba da ma da ga ma ba da ma da pa ma pa ma ga ma ga ri ga ri da ri da ni da ni